edi nkomo epatro asem ya kano se de tie na nemom boni tofa mamunna ho ye na na etintin bebre sa na hadre emunna ho na yetimi atiasie yi na council anso etimi aboa wo ewe ho akwankere ne ho anu ye ene ho afutu no ha ha onso no wa ye bibia onso ka

0: TK wolo no.
1: My first.
2: I'm going to go. Na e wose ye hwe ni ye apomoden ni ho a nipa ndi suade hunu bia da woni so no untimi emfofele afi e shaase ye hu se afi ye twamu dodo na but e be shaase no nipa dodo na na make yom new year resolutions ebi mo si ombe tu kwan ebi mo so ombe be toka ebi si ombe si dan ebi si ombe ko school akotoa o made sua so ebi mo si ombe wo na ni nyina mu no se woni apomoden a ebe ye den se sa enyema a wahyehye no ni nyina no ebe be amount de bia na ya na yesre nyankopon se onnom emwaye no fa apomoden encheye na eno so nti na end point homeopathic clinic yetu ye ho asi ho se nipa apomoden ehu hianti no ye bia yapono mu from Mondays to Saturdays ye ye adwuma a obetime ede wo hawo ababedan ye number ye di edi adwuma no eye 0244 86 70 68 0244 86 70 68 0244 86 70 68 Your branches no atwapete Ghana and cry ha your Spintex Shell Signboard. Maybe I'll free baby. I also call Spintex Shell Signboard. Now face so Tema Community 22. Afienyane communities Tema communities important more. A shaman, a jokojo, muninano, mofa maninche community 22, ubenyaye ewoho, kumase kronom abo hia, yene angel educational complex no, ana edin shreni mu, na afe so techiman, yewo hensa, sa odu weniche, baby a friend, takura densua, ana G estate, queen of peace, endpoint homeopathic clinic on sabe kanye, ana izia mansono, eye nzima, mpote muwa lubo ho, endpoint homeopathic clinic ye wo ho ntino mo amu wo mpotem ho ni nyina mutime de money echre ehwo na mike two enne no wada roma be pese ye hwe yare bi aya to ne din se ged ne ye acronym na acronym no g no s jina ho magastro e no eye esophageal
0: Yino
2: ye esophageal.
0: Ah, isu. Okay.
2: Ebi mo ka no esophagus. Okay. Misi ka no esophagus. Nti esophageal ana R no ye reflux.
0: Okay.
2: Ana D no eye disease. Okay. Nti ged no jina homa gastroesophageal reflux disease.
0: Mm-hmm.
2: Like tu me yashu o se obo asheshe o pain.
0: Mm.
2: Obi ni hwa obe ka se onya hard bends eda.
0: Okay.
2: Nti ebo sheshe e woho. Nemo mobi woho na ne bo na esheshe no no. Na etwaso obi wo ha na wotwe bia na otimi nya no more than 2 times hard bends no so wunya no once na wonom antacid na ekwa enye problem nemo mo se hard bends no etoaso na etoaso na wotwe bia bia mienu ebia mprensa ebia mprennan na na wotwe foforo asa starti na otse se obo eshesho eyade e wo se otu ho anamo because ebitimi aye sa gade bi obi wo ha na ne de no na nya ne bo na eshesho no nemo ne bo no ye ne ya because ho aye kuro osofagos ne mo aye kuro ntubo se ne bono na ye ne ya obi wo ha otimiti ya wo na na ye ne se heart attack mpo ana wo nya ana sa akoma mu problem bi ana eba no so obi wo ha odidi ya na aduane no na ejinejina ne bo na chese wanfa sabi wanfa ne sa anwo ne minimu anfe aduane na ne ho nto no da obi sukura wo ha ne bono timi eye ten chese de ye de blocks bi na egu ne bono so na ne bono ye dududu na oje ne ho a onje obi wo ha ya diagnose no with peptic ulcer disease ya say ulcer so de bia ne boya ne ya e bia na ye misdiagnosis ana ya misdiagnosis e betimi aye sa ged yare ya ye ka ho asem yi bi nti ene no utie ana wotie ne ye na ntempa no wotu ho na mo na waba nti no ged no se obi edidi ana se nipa ye didi a aduane aye di no ye resa wo ye num e fa ye minimum eye throat no na fe no affect you by a friend esophagus no
0: okay
2: esophagus no na e connect ye minimum e de akosi ye yefunu mu nti ye didi aduane ne fa ye minimum a enam esophagus nim na fe yakoto yefunu nim na aduane ne koto yefunu nim no gate bi da esophagus no ene yefunu no ntem gate bi da ho a se wo didi aduane ne ba na gate na bie aduane ne beto ye funu no mu pe na gate no ne mu ato emu to sana na ye funu na shaase ye se eyam aduane no because acid ebeba na nyankopon nim die mu ne ni kwansa acid no e free ye funu no mu esa ba esophagus nim ye funu no mu no nyankopon de nkatamu nsamu bi asamu a itimi e withstand the acid nti acid ba ye funu no na digest aduane na ye funu no mu nye kuro because
0: okay.
2: Lining na ewom no e protect ye funu no
0: okay
2: obi an lining ne besei no na otimi nya osa e won ye funu mu na esophagus no nti se ye funu no lining na e wo ho no ye different from ye funu no mu die no nti se acid ni be free ye funu ni mu ba esophagus wo ho na e be ba be ye ho kuro e be wotre wotre wo ho no na aye ho kuro ti e be ma wo bete ya wo be ma wo bo be hyehye wo ti the reason why obi didi wie no okoda na anopo sori na ne bo hyehye no a eyese acid ni bi efri ni yefunu mu ana aba na esophagus ni mu a aba be wotre wotre ho ntia o te sa ya wo no e wo ne bo no eno ene ade a ye fre ne se gerd no ntinke wo se door no epono no emuto na fe no yefunu no e digest aduane no na fe no aduane ne nsa ma back biem se aduane no ni acid ni sa ba back a na fe no wakonya gerd na gerd ye my two obi bebu sa se dia kra pote ne deba enti ade di kan no eyese obi a odi di broso e di mroso
0: fudien
2: o fudien obi wo ha my two odi di na se wante aduane no woni mini mu a na je se o me ye
0: o so oni mi se ni di ge bi se o be wi ni nyira
2: e nya sam kuto a se o di ni sika to aduane no nko ade wo se odi no to ase enso no nka ne papemu no ni kwansa ye funu no e stretch ye funu no de aduane a wo de be ma ne bia no wo be so obedi because it me expand
0: okay
2: nemu mu no e wo se wudi kakra wo te se wa me wo te se wo te se wa me na e wo se wuja aduane ni di but obi wo ha obedi na fe ne yefunu nyina ye se toche na te se wo je ne ho a wonje se wo yobi a wudi di mro so a wo makwan se acid no emmo ma wo bo yes because se yefunu no e ye kese sa na e digest aduane na tempa na obo se sa gate na nke wo se nke mu ato no itimi liki na acid ni bia fa ho na aba obo die di ho eye obi ya wo didi anadwo obi odidi late nti se wo didi na tempa wa chea ho ato ho na wada fa na se bottle a ensuo egum na bottle no ni ti ni ye nkata aso yie wo se sa wo chea bottle no to ho a ensuo no ebe fa ho enwunu agu san so na se wo didi anadwo no na wo chea ho to wo se wo da wa ma acid ni kwan se acid ni nwunu na emra wo bo ho no na afi emra me wotre wotre ho enye hokuru nti ya ye didi anadwo no eye high time say ye be jai because se wo didi anadwo na wo bo sase ye say hyehye wo a eye ade a wanhwe ye beto aso a na afi ne ho no koye kuru na akofa sa gerd yare yi edi aba another cause eye nipa sabi wo so bebre na se nipa ne mu odu bebre na ne mu eye du no ne mu no eye du no ewo me ye funu mu ho to omo omafu sabi omafu so no we de omo omafu so no madaro ma mo fan cheme madaro ma
0: ye gasetia
2: se ye funu ne ye kese ana sa wo ye kese na se srade hyehyehye wo ye funu mu ne wo abdomen ho na de ye ne se e puti pressure wo ye funu no so nse aduane begum na sa ye funu ne digestia because sa ye funu no enema chese srade atwa ne ho ahia ne ntine srade ne pushi no nti ye ba ne sa acid no etimi eboba wo bo na afi na ba be cause sa problem ni ye nua no mo ma o mo shenta dia e tight no mo bebre o mo bokko set ahodo na afi no ne ho me te na o ntimi nya de obeye bia just because e wo se o looking nice e wo se ne shape e ye kama kama sa wo ye sa emia wo no emia wo ye funu no so ka ho nti wo mia acid no back wo pushi acid no back to esophagus no na afi na ba be ye e ho kru nti no wo shatade e chichiru bebre pampe ya wo mema ni bia omo shantade a da omo ho a na je se omo ho chiru omo ntimi nya de omo baye bia ye nua no ma no so omo shantade ne niamma wase a omo di mi omo ye mu no sa na ye ma ni nyina na mwa like tu nua ni bi wo ho a ye di a itimi ma sa gerd ye a ye ka ho asami e ba itimi ma wo koko ye wo ye itimi ma wo bo hyehye wo nua ne ma ko wo bebre tuko to benka te chie se wo chi meko wa sanke mu a na wo wiya o de beans aka ho de enkwan afa mu de akwa akwa ji ni fufu a anya sam keto akra na je se wo di sam meko no hunu se o say sa gate na eda wo ye fono ne wo sofa gos na wono afa ne bedru baby ne eliki na afa acid no eba meko nso kra no ema acid ne e get produce the lot to produce your acid ne bebre nuane bi te say garlic ni jeni no so yade a wo wi ne bebre ya na wo di ne bebre ya ti me ma wonya sa gade yi citrus fruits bi te say orange lemon lime tangerine pineapple sa nuane ne nyina no e ma woni pedua no produce acid bebre beans and milk e che e wo ye funu ni mu nti de mo a e wo ye funu ni mu no na wo produce acid no na de mo acid ni bi e ba wo bo sa nuane nyina no e energy drinks ne carbonated drinks alcohol nsa ye num ne bebre ni nyina atimi e ma sa gadi e ba na obi wo ho a ne bo chance ye se hyehye na my two ya na wa fa ne tra se ne bo keke na hyehye no nanso e toatoa so na e toatoa so na o no mantacid no no mantacid e bedru bre bi no na e kwa kwa ye kru ewo obo get gastroesophageal reflux disease aye ken obo a ehyehye obo a eye wo ya se wo didi na aduane na begina obo na afi no kesi ukra na na wote aduane ne pampan obi ho kesi wo aduane ne bi kra timi eba ne minimum ene ne num nyina na obi wo kra na na se chese ne bo na eye ne ya no ama ne home kra no na ete na wo chese wo te so obi wo ha ya diagnosed with asthma nenso ubehwem na nya asma na yesa gaadi ana e cause problem no fa number ya medi e to dwai endpoint homeopathic clinic ne frɛ ne to anamɔ sɛ wo hawo ya mebobɔ so ya to anamɔ na afei no e fa woni kyerɛ ya so ye na ye hwɛ ne ntu ase e ma wo number no e yɛ 0244 86 70 68 0244 86 70 68 Mike 2 and Centrania ebede di so bi e wo get yare ye aye ka ho asem ni ebi ni se ne bo be hyehye no bi wo ha ne bo na hyehye no na ote no na chi bi wo ha odidi a na se aduane no ejinejina ne bo ase aduane ne mpese be ko so wadi ama waye cheko bi na aduane ne ejinejina ne bo obi wo ha na o regurgitate aduane no
0: okay
2: ntino emwa bi te se nantwie ne aponche because o ani nwan omo regurgitate omo pu wesa te aduane ne ko omo yama obo so omo sae pu aba na omo sae wesa na omo mene nipa bi wo ha omo nya sae regurgitation ne bi nti wadidi no obo so na aduane no na bi asa abo aba na num na wa ai da so obo pu agwa na so obo wesa eye sae gadi na ebo wonka ye obi wo ha obo so ne minimum na ye no nyunu no de bi ye no ko ne minimum nyunu na sae na num na ote se ne num aye nyonyonyonyo e acid no taste na wote wo num no wote no wo minimum no e chese acid ne bi e boba obo obi wo ha obe sori anopa no obo se na ne voice na aye horse na se ne voice ni mu aye dududu obi wo kran so obo se ne voice ne na atiko onteantea mu nye hwe but oda na dwo no acid no aba ba bedru ni minimum ama ne voice no akwakoye horse obi wo ha de bi ya no kwan ni minimum na o kwan ni minimum saa eh yes I get the eye kan ho asemi bo wo didi wi a na o kesu wo ba be o che sa onun ko a whether say wo didi o won didi o obon sa na o be o che bi wo didi a na aduane no wa get bloated na ne yefuno ahye aduane ketuwa bi nso no wadi bi wo nu mu nsu okura na obon sa na ne yefuno aye kutu na wa ye say che ko wo je ne ho a enje e de ebofuno de fe ne say nausea e de ba e ma bi mo kura wo ho a o mutimi efem efe obi o haiti mi ye no e ma acid ni bi ko ba bi a wo home fa no enti no na ma no respiratory symptoms ti na dwene ba ne say bi a wakonya respiratory infection bi ba bi o home fa no na infection bi aba ho nti to bi ho ba ba sase so o bo wa bi o ha bo se ni minimum e be ye kro sore throat na ni minimum ye ne ya obi wa na ne home ne kra no na ensisi so te se de wanya asthma no sa ne ma nyina no e ya de a gastroesophageal reflux disease yare a etimi ma obo ya wo ya e ma obo hyehye wo no e ba na wanhwe ni ya etimi kokotwetwe sa symptoms yi enyina edeba na end point ye se ye ye ho adwuma a lot of people no ma ba end point a omo de sa problem yi ba ya na ya misdiagnose omo se e ye ulcer ti dudu na nam ho se ye ulcer na omo de ulcer ndro e na eye na enko na afi ni yare no na enyini na enyini na nkakra nkakra edi omo dem to anamo na bra end point homeopathic clinic ye yenje consultation fee oba wo folder a wo beje no 70 cedis ojia na wo behu doctor doctor enji wo sika bia foforo bia ne wo be ya na se wo be ka wonsem na wo dia kire doctor no na doctor atoto wa no na lab ye be kwa akoye ye lab no so eda form boko ye wiya na ye hu adekode pote ye de wo ged no e bae na fe ni ya ma wo hu adru na adru na ye de ma wo no so no e ye homeopathy adru krojin a se adru no ebi mo ho mo nu ma adru no kra na na esiesi o mo to obi hu o mo e ya so mesi e se na wo kon hia e se wa ye kama kama se se se wo hu adane a wo ye fefe fesa emberwa a omo benyina no se eduro no timi sisi omo momo eye yank na afi no enye eduro a wo benom na afi akofa oha ofufuro bi e dia brew nemu meye eduro a wo nom na esa wo yare no na esa sisi e woni pedua no entena ho emma ged yare yi endokro wo se nye wo kra na wo hu nipa bi ana e wo sa problem ya fa number ya me de to dwai tro fa wo phone na save to so doctor dubuaten m point homeopathic clinic na afi no efre na ene ne nim komo number no eye 0244 86 7 0 7 0 6 8 6 8 0 2 4 4 86 7 0 6 8 0 2 4 4 86 7 0 6 8 0 2 4 4 86 7 0 6 8 na mike tu emema emema dru no nzo no eguso oma tu guso a emema no yes o mu di hu adanse nze ye sha ase ye no ye sha dade e de mema nipa no bi dodo na na ensenchre ne ne awanwade a edru no eje no mike tu enya sam ketua oma na oma ware egu no sese omo yire edi o machi ene omo ba consulting room na oma beda doctor ase se senye se drew no a omo nom ya ko ba no ko sesa ne nema adwane ko
0: na de na doctor I drew one will tell me
2: like to say end point de bia no ye ye research okay. Ye ye research the research ni mu no ana ekoko pie mu e baaye na se drew no ko free mu e de baaye nti no enya de e kra se na ya plan se ye stress e drew nemu me ko pie mu e ne baaye na ya nkasa ye sohwe ye mia meti haya meka sayi my two media abo adwuma kasa
0: eh kama
2: so what do you want to
0: say come number 70
2: instant man who was someone ya kai
0: aya
2: instant man
0: aya
2: end point in kwana obenya 221 amon afi uba na ya ye hwehwemu na ye hu sa wo se fata sa wo num bia na ye dia ma amunum ho na no wo ha wo ni nyina no etu etwa number no ebiem eye 0244 86 7 0 6 8 0 2 4 4 86 70 60 8
0: okay doctor
2: Edasapa
0: Mr. Edasapa
2: na
0: where the other room
2: ka Yeah, mekaine pa. Mekaine se no mo ye nananom. Nananom ni Sydney. Yes, ana oba no oba ba ko e kan mo. Yes.
0: Ei, among for who?
2: Yeah, oh yeah. Me na me follow mo. Hip life there na. Na me ni de chiri pa o.
0: Nananom.
2: Yeah.
0: Nananom. Every time. I mean, hey, pose onyim we. Ke wo ni re da wo bebo amon.
2: Me
0: pese ntie
2: eh. Me kwa kai mo na meti na.
0: Eh. Na nananom.
2: Nananom.
0: Na ma me kwa hwe nananom kra. Nananom o mo nyobem po na kai.
2: Nananom eh.
0: Nananom.
2: Nananom no mo.
0: Eh. Wo le me bo bi etisi.
2: Eh.
0: Nananom. Chese. Ei, eh ni gya baba o. Okay, I'm here. I'm here. Menya. Because I'm here, but Kew need the end. I crowd. Kew, dear woo.
2: I need to set you back.